مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر۔

مشاعرے میں حصہ لینے کے لیے مجروح سلطان پوری پہنچ گئے تھے اس دور کے بمبئی۔ مشاعرے کے پروگرام میں ان کی شاعری سن کر مشہور نرماتا اے آر کاردار صاحب بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے مجروح سلطان پوری سے اپنی فلم کے لیے گیت لکھنے کی پیشکش کی۔ مجروح صاحب نے کاردار صاحب کی اس پیشکش کو سویکار نہیں کیا کیونکہ ان کے انوسار فلموں کے لیے گیت لکھنا شاید اچھا نہیں تھا اور اسے وہ بہتر نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، چلیے گیت سنیے، فلم ابھیمان کا ہے اور اس کے بعد پھر باتیں کرتا ہوں۔

0: جگر مراد آبادی صاحب نے موضوع سلطان پوری کو صلاح دی کہ فلموں کے لیے گیت لکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، گیت لکھنے سے ملنے والے دھن سے وہ کچھ پیسے اپنے پریوار کے خرچ کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ پھر کیا تھا، جگر مراد آبادی کی صلاح پر مجروح سلطان پوری فلم میں گیت لکھنے کے لیے راضی ہو گئے۔
1: حسینہ

مجروح صاحب نے غیر شبد کی جگہ لوگ شبد استعمال کیا اور شعر بن گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مجروح سلطان پوری صاحب وہ گیتکار تھے جنہوں نے ہر دور کے حساب سے گیت لکھے، جن میں سے ایک گیت یہ بھی تھا۔